bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshetshi hi fonele 082-31-06-751 kumbe 087-76-25-800 u nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.